Poštovani slušaoci, 10 sati i 52 minute u Bihaću je 28 stepeni, a vi slušate otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama su Selma i Lamija i donosimo vam neke od novosti iz kulture. Jedna od najvećih filmskih smotri u ovom dijelu Evrope sa

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.
4: sati i 51 minuta, cijenjeni slušalci, za kraj druženja u našem otvornom programu informacija i sporta. Večerašnje prvo polufinale svjetskog prvenstva, koje u 21 sata počinje u Dallasu, donose okršaj dvije reprezentacije koje decenijama pripadaju samom vrhu svjetskog fudbala. Francuska i Španija bore se za mjesto u velikom finalu, a očekuje se duel prepun vrhunskih poteza i individualne klase. Kažemo da je Francuska na putu do završnice eliminisala Švedsku, Paragvaj i Maroko, iako ni jedna od tih selekcija ne pripada najužem krugu favorita. Španija je do polufinala stigla eliminavši tri evropske selekcije, i to Austriju, Portugal i Belgiju, a posebno je zanimljivo da su posljednja dva nokaut susreta riješena u samim završnicama, kada je rezervista Moreno pogađao za velike pobjede. Kažemo da Španija i Francuska su odigrale ukupno 38 utakmica, a Španija je uspješnija sa 18 pobjeda, Francuska ima 5 pobjeda manje, dok je 7 mečeva završeno neriješenim rezultatom. Posljednji duel bio je prošlogodišnje spektakularno polufinale Lige nacija, u kome je Španija slavila rezultatom 5:4. Programsko-tehnička ekipa, Elvedi, Nermin, Dijana Dževadi, naše mlade kolegice Selma i Lamija se od vas opraštaju u današnjem druženju. Tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonalnog radija, koje danas uređuje kolegica Dijana Begović.

tačno vrijeme 16 sati i 14 minuta, temperatura u Bihaću 33 stepena. Unsko-sanski kanton ide u susret brojnim ljetnim manifestacijama, tako Ključko ljeto počinje već sutra i trajeće sve do 9. augusta. I Sanski most ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja počinje 16. jula. Ljeto u Bosansku Krupu donosi također veliki broj sadržaja, donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije, i manifestacija Ljeto u Krupi počinje 20. jula. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula pa sve do 9. augusta i naravno donosi bogat program za sve generacije. Ono što nam također juli donosi jeste 52. internacionalna turistička UNA regata, koja starta 22. jula. A Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. Da, da, dobro ste čuli. Naime, u organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most starta velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. To je jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno je proglašen za nacionalni događaj koji je od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociju domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje.

0: aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: mesto i prelipog poluostrva Karpal. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-Tansko kantona.